na yi na so wop de we na e ka chi ankoda no se ene ya mumma mi anu munko akakra popo mo dua ne e ngoda yi nko bia yi we so a fo esi famie ene ngoda yi jesu ene yi na so e che yi yo na nkasa enu akosie die fufo ni nyino enu akosie die fufo ni nyino enu akosie die fufo ni nyino enu akosie die fufo ni nyino ene ye popo ngoda yi ka wo mu fe yi na so mun fi wo ngoda aponi be ya ko tsuwa na ni bunye ni ye sane mu amunim no wo wi wo shishan wan she ni ya eh e ya na jira sam na haka kra ya sa wo en kan ka sai funi ji biya che be na ko tsikin hu anye wo zo zo ra ko e fichira ho o ye den o ji puwa.